pružena mu je i prilika da pokaže vlastitu virtuoznost i dokaže se kao odličan improvizator. Još više je napredovao nakon poduka kod Haydna, a kasnije Salierija i Albrechtsbergera. Da je bio sjajan poznavalac klavirske tehnike, pokazuju njegove kompozicije za klavir, a posebno 32 sonate i 5 klavirskih koncerata. Svoj prvi koncert pokušao je napisati kada je imao samo 14 godina. Ovo djelo sačuvano je samo u klavirskom partu. Koncert koji danas poznajemo kao drugi, vjerovatno je započeo u Bonnu. Pretpostavlja se da je prvi put izveden 1795. nakon čega ga je revidirao do finalnog oblika u kome je objavljen 1801. Posljednji peti koncert u S-duru Beethoven je komponovao 1809. Posvetio ga je nadvojvodi Rudolfu, koji je bio njegov mecena, prijatelj i učenik. Njegova javna premijera bila je 28. novembra 1811. godine u Leipzigu. Friedrich Schneider bio je solista, a Johann Philipp Christian Schulz je dirigovao orkestrom Gewandhaus. Beethoven, koji je obično bio solista, nije mogao nastupiti zbog pogoršanja sluha. Ovaj koncert danas je poznat i pod imenom Carski. Nema naznaka da mu je i zašto bi mu tako ime dao kompozitor i pretpostavlja se da je to na svoju ruku učinio izdavač. Mi slušamo drugi stav.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Bez odluke o izboru novog visokog predstavnika, otvorena nova pitanja o odnosima u međunarodnoj zajednici i BiH. Američka ambasada saopćila da će zbog evropske neodlučnosti preispitati svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini. U Crnoj Gori počinje summit Evropska unija Zapadni Balkan, učestvuju najviši zvaničnici iz Evrope i regiona. Ljekari i zdravstveni radnici kantona 10 za danas najavili polusatni štrajk upozorenja. Novi sukobi nakon obnovljenog primirja između Izraela i Libana. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Adis Mukić.

0: mobilnih uređaja.
1: Ondrej, još samo recite vaše planove za budućnost.
0: Pa moje planovi za budućnost su da postanem i školovan iz sporta, da upišem fakultet DIF i da se nastavim baviti košarkom i ako Bog da uspijem u tome. Moja poruka za mlade je da se što više bave sportom i da budu uporni, u svojim ciljevima i namjerama i da nikad ne odustaju od svojih snova.

mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel, Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći

0: Marketing BH Radija 1.
1: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine,

0: ima da me časte i goti i sve.
1: Dobar, čiji? Admiral.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
4: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 9:07, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Narodnom informacijom idemo do Brčkog. Realizacijom projekta besplatnog interneta u okviru regionalne inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine napravio je značajan iskorak u procesu digitalizacije i unapređenja javnih usluga. Projekat je proveden posredstvom Odjela za evropske integracije i međunarodnu saradnju vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku Evropske unije, a s ciljem da građanima i posjetiocima omogući jednostavan, brz i besplatan pristup internetu na javnim površinama. Uspostavljanje mreže u Brčko distriktu je završeno, a prve aktivnosti i testiranja uspješno su realizovane na Trgu mladih, jednoj od najfrekventnijih gradskih lokacija. Ovaj projekat ima višestruki značaj za lokalnu zajednicu, osim što omogućava građanima lakši pristup informacijama, obrazovnim sadržajima i elektronskim uslugama, doprinosi i unapređenju turističke ponude Brčkog, rečeno je iz Odjela za evropske integracije u vladi distrikta. Posjetioci grada sada mogu jednostavnije pristupiti informacijama o kulturnim, sportskim i privrednim sadržajima, koristiti digitalne mape i komunikacijske platforme bez dodatnih troškova mobilnog interneta. Poseban značaj projekat ima za mlade ljude, učenike i studente, kojima digitalna povezanost predstavlja važan alat za obrazovanje, istraživanje i

0: 9:13 u nastavku otvorenog studija idemo do Banja Luke. Građanska inicijativa za plan počinje realizaciju projekta koji bi trebalo da unaprijedi učešće građana u planiranju i donošenju odluka o uređivanju javnog prostora u Banja Luci. Iz grupe građana plan danas je sa nama Aleksandar Žolja, kome želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naš otvoreni studio.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
0: Danas u 12 sati imate konferenciju za medije na kojoj ćete predstaviti ovaj projekat. Šta je konkretno cilj projekta koji danas predstavljate?
1: Ja, u stvari građanska grupa za plan pokušava kroz i ovu inicijativu da unaprijedi kako podzakonski i zakonski akte, a tako i učešće građana i stručne javnosti naravno u uređenju grada. U fokusu nam sada znači zelene i javne površine. Građani su se do sad

0: pitanju, ne znam, nija njihova dvorišta ili, ili njihovi kvartovi. Međutim, ono što smo primijetili jeste da nije dovoljno, da nisu dovoljno urađeni podzakonski akti i da nije dovoljno učešće kako građana, tako i stručne javnosti kod izgradnje ili intervencija na zelenim površinama, javnim prostorima, prije svega u centru grada gdje u stvari to građane manje zanima, a i svakako tu je i Vrbas koji je sada na neki način u fokusu, tako da mi u stvari želimo da kroz unapređenje podzakonskih akata, prije svega da se uključe građani, da se uključi struka i da bude obavezan javna rasprava i javni poziv kada su u pitanju da li trgovi, da li zelene površine, javne površine, pošto nam se dosad se dešavalo u stvari da samo nešto nikne, neki spomenik ili tako dalje, gdje ono građani ne znaju šta se dešava pa su neprijatno iznenađene. S druge strane, jako mala grupa ljudi odlučuje šta će se graditi u gradu, a to nisu hitne intervencije i zato treba bukvalno ostaviti jako puno vremena da se građani i stručna javnost uključi.
1: A šta je uopšte prema vašem mišljenju najveći problem u trenutnom, da kažem, procesu planiranja javnih prostora kada govorimo o Banja Luci?
0: Prosto nema u zakonskim aktima nema te opcije da je gradska uprava obavezna da raspiše javni poziv, da je raspiše konkurs, nego se dešava tako da u stvari da li gradonačelnik, da li par ljudi u gradskoj upravi odluči da će nešto da rade i onda u stvari i nekako se ono što je jako možda najvažnije i najbitnije jeste da se taj proces, da taj proces što bude duži, jer to nisu hitne intervencije. Vidjeli smo, na primjer, ako se gradi neki spomenik na nekom trgu ili ako se uređuje neki park, da to u stvari nisu hitne intervencije i da zato treba vremena, treba uključiti prije svega građane, šta oni misle, šta bi to trebalo da bude, nakon toga uključiti stručnu javnost, da oni kažu kako bi to trebalo da izgleda, razne vrste struka, od urbanista do arhitekata i tako dalje, i tek onda da se ide sa nekim javnim konkursom, gdje bi onda u stvari svim građanima ili većini građana bilo jasno šta se to radi i bilo bi nekako uključeni u to i to bi nekako više osjećali kao svoje. E, to nam je u stvari u planu, tako da ćemo u narednom periodu imati niz sastanaka i sa građanima, i sa strukom, i sa gradskom upravom, nadam se i sa odbornicima u Skupštini grada, tako da ćemo doći, nadam se, do nekog rješenja.
1: A gdje tu sad najviše koči? Da li to nije spremnost nadležnih da prihvate prijedloge građana ili je nedovoljna informisanost građana i to što ne preduzimaju neke konkretne korake? Na koji način zapravo osigurati da i budući prijedlozi građana ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru?
0: Pa znate kako, inače praksa je takva da se sve nekako sve se ubrzava. Kada stvari ubrzavate, onda jako mali broj ljudi donosi odluke. Kada mali broj ljudi donosi odluke, onda te odluke nisu baš najbolje. S druge strane, mislim da građani bi se uključili, a ne znaju na koji način, i misle, vidjeli smo to kroz regulacione planove i kroz učešće u regulacionim planovima, da sve oni zahtjevi građana, sve one preporuke, uglavnom nisu uvažene. Sad želimo tako da su to dva neka problema. S jedne strane, brzina reakcije koja je nepotrebna, a s druge strane, građani nemaju opciju u stvari da se čuje njihov glas, posebno kad su ove neke zajedničke površine u pitanju, koje možda, pazite, vi kad ste u naselju nekome i kad ne znam ja, pored vaše kuće nikne zgrada, naravno da ćete reagovati. Ali ako je to neki gradski trg koji je daleko od vas ili ne znam ja, Vrbas, možda niste tu, ne živite, onda niste toliko zainteresovani. Tako da mislim da je to jedna siva zona gdje u stvari građane manje zanima. Mi upravo želimo kroz ovu jednu inicijativu da se unaprijedi ta zakonska regulativa, ali isto tako da građane pitamo na koji način bi oni možda bili uključeni, zato što je kvalitet života u Banja Luci sve lošiji u smislu betonizacije, u smislu, vidite, klimatskih promjena, velike vrućina, velike zagađenja. Tako da mislim da su građani sve više zainteresovani, samo im treba dati načina na koji način kako da se uključi.
1: Da, to je nažalost slučaj sa većinom gradova širom Bosne i Hercegovine, ta betonizacija koju ste pomenuli, pretjerana gradnja i onda se uništava i zelenilo, evo po kom je Banja Luka i tekako poznata. Da li postoje već neke konkretne lokacije koje bi mogle biti predmet konsultacija s građanima? Jeste li već nešto targetirali?
0: Izadaćemo, u narednom periodu ćemo uključiti građane iz raznih naselja pa ćemo vidjeti šta je kod njih ključno, a u svakom slučaju mislim da nam je nekako Vrbas najviše sad u fokusu i sam centar grada, da se tu uključimo zato što je to neka siva zona gdje većina ljudi ne živi tu, pa i možda su manje zainteresovani. Iz tog razloga, a u svakom slučaju već smo se povezali sa inicijativama iz pojedinih dijelova grada, gdje apsolutno postoje pored regulacionih planova koji regulišu, ne znam ja, gradnju na privatnim parcelama, da vidimo koje su to zelene ili javne površine u njihovim naseljima za koje bi valjalo da se građani uključe, da prosto sami odlučuju šta će to da bude u nekom parku ili nekom trgu i tako dalje.
1: Evo Aleksandre, moram da pitam za kraj, može li ovaj projekat doprinijeti izradi novog urbanističkog plana Banja Luke za koji se vaša inicijativa već duže zalaže?
0: Pa u svakom slučaju mi ćemo iskoristiti ovu inicijativu da i na sastancima i sa gradskom upravom i sa odbornicima i sa građanima i dalje guramo tu priču, jer ja mislim da je to jako važno. Evo dok sad mi govorimo, ne znam nijako, desetine regulacionih planova su u toku za koji mi mislimo, a i struka misli da u stvari nisu u skladu sa zakonom, jer je davni urbanistički plan od 75. istekao, a ovaj novi nije donesen i mislim da možda je ovo izborna godina, iako nisu lokalni izbori, da možemo i to iskoristiti, jer je definitivno otvoren problem, dosta odbornika i dosta političara načinje tu temu o važnosti usvajanja urbanističkog plana prije nastavka usvajanja regulacionih planova koji bi trebalo da budu naravno u skladu sa višim aktom, to jest urbanističkim planom. Tako da ćemo apsolutno iskoristiti ovu neku inicijativu koja u stvari ide ka istome, ide ka većem planskom građenju, a samim tim većem učešću građana i javnosti, naravno sve u cilju nekog boljeg života u Banja Luci, da i dalje ostane taj epitet Banja Luke kao zelenog grada.
1: Aleksandre, hvala vam lijepo na javljanju i šta reći, srećno u vašoj inicijativi i planovima koje imate.
0: Hvala vama, i svakako su nam i u ovoj inicijativi inače mediji jako važni, tako da vam hvala na ovom učešću i nadam se da ćete danas biti na preskonferenciji koja je zakazana za 12 sati u Kući ljudskih prava u Banja Luci, pa se čujemo nekom drugom prilikom, naravno.
1: Tako je, hvala još jednom. Poštovani slušalci, Aleksandar Žolja, predstavnik grupe građana za plan, bio je naš sagovornik u prethodnim minutama.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
3: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: 15 minuta dijeli nas od 16 časova u emisiji Epicentar. Pravo je vrijeme i da čujemo izvještaj o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Sa nama danas Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan.
1: Dobar dan, Jelena. Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Zbog saobraćajne nezgode obustavljene saobraćaj na magistralnoj cesti Glamoč-Mlinište. Traje rad sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, na gradskim saobraćajnicama, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinca zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana i nastupajući vikend.
0: Hvala lijepo.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
5: Replay. Replay. Replay. Replay. Slušajte replay omladinskog programa BH Radija 1. Najzanimljiviji,
6: najbolji,
5: najsobniji.

0: To je sedmicama trajalo dok sam ja iskicirao, dok sam osmišljavao. Najteži nekako dio jeste bio da dođe na samu ideju šta bi to moglo predstavljati Tuzlanski kanton. Znamo da je najveći kanton u BiH, da ima jako puno sadržaja i motiva i stvari koji simboliziraju i grad i Tuzlanski kanton, tako da je bilo baš teško se fokusirati samo na jedno. Tako da sam imao baš dosta ideja, bilo je to da li to bude šljiva, neki ugalj, koza koja samo je za grad. Pa sam nekako razmišljao, ok, ako je to Tuzlanski, dakle Tuzla, Salines, Salino, tako da sam dolazio na ideje da to stvari bude so, jer ovaj pretežno dio najpoznatiji po soli, a na kraju krajeva tu so koristim u svakodnevnom životu.
1: Koliko je bilo teško napraviti tu maskotu?
0: Mogu reći da je bilo poteško, je da se napravi nešto od neke granule soli, nešto primamljivo i za sve uzraste, posebno za djecu, a da bude nekako, da predstavlja turističku zajednicu. Tako da sam ja, kažem, dosta razmišljao i dolazio na ideje kako bi on izgledao. To su baš neke sitnice i detalje, da li da ima 3, 4, 5 prstiju, da li da nema prstiju i tako dalje. Mislim, to su stvarno neke stvari koje sam ja skicirao, dolazio na ideje i kroz različite programe obrađivao i na kraju napravio to finalni rezultat.
1: Neko ko to gleda sa strane nije ni svjestan koliko se detalja krije iza svega.
0: Pa ima podosta. Imam stvarno sreće i na prvom semestru sam u Pragu smo učili kako raditi na različitim programima, uključujući i Blender, Photoshop. Tako da sam stvarno upoznao sa nekim stvarima kako napraviti nešto stvarno detaljno i profesionalno.
1: Prošlo je neko vrijeme od predstavljanja maskote, kako je publika reagovala?
0: Pa objavili su i stvarno je taj dan toliko došlo poruka i stvarno zahvaljujem svima na svim divnim pozitivnim komentarima i puno je lajkova bilo i sve. Naravno ima i negativnih komentara, ali mislim, ne znam, lično ja nekako najviše volim te negativne komentare. Nekako me još više mojačaju i još više mi daju nade da treba nešto. A i naravno povećavaju i sam reach, tako da je to još bolje meni ide u korista i turističkoj zajednici i naravno i drugim medijima.
1: Karakteristično za Salina je ruksak na leđima. Šta on predstavlja?
0: So sama simbolizuje nekako naše prirodne resurse. Naravno to je ruksak, zašto da ne, zato što je mislim za turističku zajednicu, da je tu avantura, da on putuje, tu je flašica vode, da se napije. Dakle, mislim dosta je nekako povezano sa svim tim. Naravno, dosta sam razmišljao da li da to bude plava boja, kažučkasta boja, ali eto mislim, znamo za TK da je plavo-žuta, ali eto odabrao sam se za plavu, ali naravno ima tu dosta nekih motiva kao što su neke značke i tako dalje koje bi mogle biti žute i da se kombiniraju te dvije boje.
1: Adi, vi ste svestrana mlada osoba, aktivna na mnogim poljima. Koliko vam je to pomoglo u kreiranju maskote?
0: Ja sam završio građevinsku geodetsku školu za grafički dizajn i paralelno sam pohađao savremenu umjetničku školu, izvedbeni animator. Tako da je bilo dosta nekih aktivnosti u tom periodu. Naravno i u pozorištu Mladi Tuzli sam od 2017. godine, tako da i završio sam dramski studio i radio na plakatima raznim. Tako da mi je to dosta pomoglo da sakupim nekog iskustva. Naravno, a najviše u pozorištu Mladi Tuzli jer sam imao najviše slobode, pa ono mogu da napravim koju i greškicu pa da se naučim.
1: Svoje školovanje nastavio si u Pragu, kako si se snašao, kako ti je tamo?
0: Taj moj fakultet gdje ja studiram imaju i dio za grafički dizajn, ali zato što sam završio ovdje grafički dizajn smatram da mogu nekako steći iskustva i još neka. Ja sam u dijelu fotografije i audiovizualna umjetnost, fokusiran sam na taj dio. Dosta je povezano, dosta je slično, dosta je korisno znat sve te stvari. Fotografija stvarno pomaže i naravno imao sam i ovdje iskustva i imam i dalje u gradu. Sam fotografisao za mnoge događaje i bio je par konkursa gdje sam se isto također prijavljivao. Jedno osvojeno mjesto, dvije samostalne izložbe. Fotografija, tako da. I mislim da to je dosta korisno, da ću naučiti svakog polja sve više i više.
1: I evo za kraj, imaš li neku poruku za mlade?
0: Pa mislim, dosta naši mladi ljudi, kao što sam već rekao, je nekako stacionirano i nemaju neku vrstu hrabrosti da se prijave na ovakve stvari. A stvarno je moguće, stvarno je moguće da se i osvoji nešto i da se radi i da nekako smo barem ja to mislim, zatvoreni na posebice na ljude koji to već dugo vremena rade, a ne dajemo priliku mladim ljudima koji stvarno imaju jako puno ideja. Naravno, iz društvene mreže i mimove i sve, mislim da bi moglo sve biti dosta zanimljivije.
1: Adi, hvala na izdvojenom vremenu, želimo ti puno uspjeha u daljem radu i školu.

0: tim pobjednicima čuti još za mnoge njihove uspjehe u svijetu teniskog sporta.
1: Kvalitetan tenis, mladi talent i sportski duh obilježili su i ovogodišnji turnir u Brčkom, koji nastavlja da njeguje tradiciju i doprinosi razvoju tenisa među novim generacijama. Za omladinski program BH Radije 1, Danka Zakić.
2: Slušate replay omladinskog programa BH Radije 1.
3: U vremenu kada se o nasilju nad ženama govori svakodnevno, ali se odgovornost često i dalje prebacuje na žrtvu, nastaje predstava Kriva, snažan i društveno angažovan pozorišni projekat autorice i redateljice Alisa Brkić. Kroz formu apsurda predstava otvara pitanja o ulozi društva, medija, institucija i pojedinaca u trenucima kada je najvažnije stati u žrtvu, a ne suditi joj. Prilog pripremila Amina Tulumović.
4: U vremenu kada se o nasilju nad ženama govori svakodnevno, ali se odgovornost često i dalje prebacuje na žrtvu, nastaje predstava Kriva. Snažan i društveno angažovan pozorišni projekat autorice i rediteljice Alise Brkić. Kroz formu apsurda predstava otvara pitanja o ulozi društva, medija, institucija i pojedinaca u trenucima kada je najvažnije stati uz žrtvu, a ne suditi joj. Nakon zapažene premijere u Tuzli o nastanku predstave, njenoj poruci i reakcijama publike koja iz sale ne izlazi ravnodušna, govori nam sama autorica Alisa Brkić.
5: Reakcije su bile začuđujuće pozitivne, obzirom naravno na tematiku, ali mislim da je publika jako dobro prihvatila predstavu, jer budući da je tema tako teška, imali smo nekih nedoumica u smislu da li će prosto publika pozitivno reagovati na jednu tako tešku temu. I moram reći da su bili i više nego zainteresovani. Mene je recimo lično vrlo pozitivno iznenadilo koliko se publika uključila, obzirom da je to jedan segment predstave interaktivan i najčešće u tim interaktivnim predstavama publika bude poprilično u grču i ne žele mnogo da ili odgovore na pitanja glumaca ili da izlaze na scenu. To jeste poprilično stresno, svi imaju temu od toga. Ova publika bili su vrlo razgovorljivi i silno su željeli da kažu svoje mišljenje vezano za tu tematiku i očito je iz toga meni da je to baš tema koja se trebala raditi i da ljudi imaju potrebu da pričaju o tome.
4: Evo, kako smo već i kazali, predstava govori o femicidu i odnosu prema žrtvi. Šta vas je motivisalo da otvorite ovu temu?
5: Najveći moj motiv je bilo nešto što se zove taj fenomen koji je meni potpuno neshvatljiv. Mislim, Amerikanci i Englezi imaju dobar termin kao victim blaming. Mi to možemo prevesti doslovno kao okrivljavanje žrtve, odnosno komentari na društvenim mrežama i generalno komentari ljudi koji čak i ako imaju neku vrstu empatije i razumijevanja, čak i ti ljudi znaju nekada reći: dobro, ali šta je radila tu? Zašto ga nije ostavila? I slični moment. Uzimanje odgovornosti od počinioca i prebacivanje na žrtvu, to je meni nešto potpuno neshvatljivo.
4: Predstavu ste ispričali kroz formu apsurda, ne klasične drame. Zašto?
5: Smatrala sam, ukoliko budem se bavila jednom radnjom koja ima razvojnu svoju liniju, uvod, početak, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj, ta priča može skliznuti u patetiku, što sam silno željela da izbjegnem, jer sam smatrala da bi to nepotrebno odvuklo od težine. Izgubila bi priča na težini ukoliko bi se bilo prepatetično. Isto tako sam željela da ovo bude jedna univerzalna priča, ne priča o jednom konkretnom događaju. A zato imamo različite scene i svaka od tih žrtava predstavlja jedan broj i sve su one različite, u različitim su okolnostima. Željela sam da ispričam priču o ženi koja je nezaposlena, ali sam isto tako željela da ispričam i priču o ženi koja je sa nekim advokatom. Dakle, jedan od počinioca je možda alkoholičar, drugi počinioc je jedan sasvim konkretan gospodin, kako da kažem. Znači, neko od koga ne bismo očekivali da će tako nešto napraviti. Htjela sam da univerzališemo tu priču.
4: Koliko je danas teško kroz pozorište govoriti o teškim društvenim temama u vremenu kada publika želi da pobjegne od teških tema i traži zabavne sadržaje?
5: Da, to je ono što je meni bilo izazov, gdje sam se pitala kako će publika reagovati. A pozorište, ako išta, jeste dobar mehanizam. Jer kod nas često postoji da ta isto fenomen da publika prosto u svojim životnim problemima i tegobama traži nešto, razbi brigu, nešto što će onako olakšati svakodnevicu, ali pozorište od samog svog nastanka je progovaralo o vrlo aktuelnim i problematičnim stvarima u društvu. Tako da mislim da pozorište još uvijek ima tu snagu i moć i da se mora koristiti i na takav način.
4: Poznato je da je danas mladima pažnja jako kratka. Kako im približiti vašu predstavu da se evo skoncentrišu na neki način na nju?
5: To je možda negdje pitanje na koji nisam sigurna odgovor, ali vjerovatno načinom na koji se ta umjetnost upakuje. Smatram da velika odstupanja u smjeru naturalizma nekog ili neki zastarjeli sadržaj. Ne želim reći, ali ću izgleda morati reći. Neke velike naturalističke scenografije ili kostimografije, mislim da bi to odbilo publiku. Mislim da predstave su danas koriste možda neka suptilnija sredstva, možda tim nekim putem ići. Ali, evo, kažem, možda.
4: Što biste voljeli da publika ponese sa sobom nakon gledanja ove predstave?
5: Ja bih žarko željela da publika, ne mora istog momenta nakon gledanja predstave, ali, nažalost, svjedoci smo da se sve češće, da se doslovno svako par mjeseci, nažalost, desi neki slučaj femicida. Ja bih voljela da neko ko čita komentare ili poželi ostaviti neki like, poželi ostaviti svoj komentar, da dobro promisli prije nego što to uradi. I da imamo tu vrstu samoosjećanja i svijesti da nipošto žrtva ni u kojim okolnostima ne zaslužuje da bude ubijena. Ma šta, ma kakve da su date okolnosti bile između njih, ubistvo nikad nije rješenje. I to bih voljela negdje da svako od nas dobro zapamti.
4: I evo za kraj, kakvi su vam planovi za dalje kada je u pitanju predstava Kriva?
5: Upravo smo razgovarali na temu budućeg života predstave, već je u planu i da se izvrše neki pregovori, u toku su neki pregovori za gostovanja, za početak u našem kantonu, širom kantona, a potom vidjet ćemo, naša želja je da apliciramo i na neke festivale i ne želimo da ovo bude jedna predstava koja je tako izvedena, tek da bi bila izvedena.
4: Alisa, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Shine bright like a diamond.

0: Ajde, baš bi se volio dotakti ovi hercegovački ti. Čak po meni, ja bi nazvao fenomenima, evo Trusa, Trusu smo spomenuli. Ona je specifična za Hercegovinu. E sad, koliko ona ima ti elemenata koji dolaze sa strane i otkad ona zapravo funkcionira, ali evo, funkcionira do dana današnjeg, sad.
1: Ja ne znam otkad funkcionira, pravo da vam kažem, jer ja nisam istražitelj, ja sam uglavnom postavio ono što su već neki drugi to istražili, iako sam rekao, sam, imam godina, da sam bio sudionik na tim cijelima gdje se plesala Trusa, ne znam, pleteno kolo, biračko kolo, ne znam, tako dalje. Za mene su u Hercegovini svi koraci Truse i poskoči. Samo se onda šuri. Od osnovne Truse i osnovne poskočice onda širi. To pa se zove, ne znam, Taraban, pa se zove ova Trusa, ona Trusa. Ima, ne znam, veliki broj Trusa. Pa ne znam, Bokulja, pa ovo ono, ali uglavnom sve se svodi na to, ili poskočiš ili trus. Ili poskočiš ili trus. To sam vidio prenoseći onaj, to na svoje člano. Znači sve se svodi na poskočite i na trus. Sad, koliko datiraju, ne znam. Međutim, kad ja pogledam sad folklor drugih naroda, drugih regija i tako dalje, vidim u dosta slučajeva trusa samo u različitoj nošnji, neko malo na prstima, neko na podu, ali uglavnom su to ti takozvani trokoraci.

0: Koliko, evo, bavljenje taj posao, koliko ono obogaćuje, a jes, zasigurno, obogaćuje čovjeka i daje mu neku energiju, daje mu neku, sve ono iz starina što se pokušava sačuvati, to sam se uvjerio da uvijek nekako čovjeka spašava, da mu daje neku novu snagu i energiju.
1: Pa ja s jedne prilike rekao, ko uđe u fortlu, ne trebam droge. To s jedne prilike rekao i to je u prijašnjim naravno vremenima bilo tako. Nije mu trebala droga, on se čim je ušao tamo i počeo pomalo se družit, plesat, putovat. Posebno još ako to pomalo voli, ne treba mu druga droga. On se zarazio tim, inficirao. I to u većini slučajeva je tako. Ja ću danas na vremena svoju prognozu ugasiti to i gledati ima li kiše ili sunca, ali kad je folklor gledat ću ga od početka dok i danas. Tamo onda je po nekim tamo i najlošće. Jer garantiram da bogače. To se recimo vidi na mnogim ovim današnjim društvenim događanjima, posebno svadbama. Ja ću odmah prepoznat koju folklor. Ili ko je na neki način, ajmo reći, ipak prošao nekakve malo škole i tako dalje, te pleste, iako je danas ples više gimnastika, ritmika, ne znam i tome slično, malo je klasike i tako dalje, ali ću prepoznati ko je u folkloru. Ja često puta kažem, ima i dužnosti, ono što smo mi i svatova donijeli na pozornicu, ili sa nekih sjela, sa nekih derneka, ispred crkve, ne znamo ono i tako dalje. Mi smo sad duži to isto vratiti, samo ne u narodnoj noši, mada ima, vidim, dosta slučajeva gdje mladoženja i mlada, recimo, traže da im se otpleše nešto u narodnoj noši, posebno, recimo, ova poskrita linđo i tako.
2: Kucni linđo, kucni mi bolje, imaš i kome radu svome. Komanda moja, volja tvoja, hajca!

0: Mi imamo puno zapisa o svemu tome. Međutim, zapis su jedno, a provođenje na, u stvarnost je nešto drugo.
1: Treba zapisati, to treba zapisati, sigurno dokumentirati tako dalje i na osnovu toga pokušati što duže biti izvora. Što. Međutim, ne treba po meni, ne treba, ta mladost danas je drugačija. Jednostavno drugačija. I ne treba im, ne treba isputavati po meni, ja opet govorim po meni, da neke pjesme koje imaju etno sadržaje, da se na njih ne mogu nadograditi izvorni korak. Mogu, vrlo jednostavno mogu. I ne treba im to zabranjivati. Ali treba što dulje postati izvoran po meni.
0: Jel to ide malo teže danas u suvremenim tehnologijama, praćenjima?
1: Ide, sigurno teže, sigurno teže. Ali ja opet kažem, folklor ko folklor ima interesa, sigurno ima interesa. To vidim u mnogim društvima, znači ima interesa, ali ta interes isto treba prilagoditi današnjem vremenu.
0: Zakucali pokoj put srce i kažu ono, mogao bi opet uzeti neko društvo pa ga voditi i izvez ga da obiđemo još malo svijeta.
1: Što se tiče vođenja, ne zakut. A što se tiče plesa, zakut. Ja kad čujem, recimo, plijaricu, ja inače volim arhajičan taj zvuk, ja da sam bolestan, ja ću ustati. Kad čujem diple, kad čujem one sopile istarske, kad čujem gajde naročito, pa kad čujem recimo da se na gajdama more strašno dobro pjevati. Kad čujem da recimo na lijaricu pjevaju stare pjesme koje se nikad nisu pjevale, već a kapela, ali na lijaricu se može. Znači to je jedan vrst isto napretka, zašto to sprečavati, ja ću ustati i ozdraviti. Znači može sigurno. To sam vidio, to rade i tako da. Međutim, vodit više nisam u stanju ni fizički, ni psihički. Jer malo je teže, danas ću nemaš inače prosti radnik, malo je teže danas to sve skupiti. Malo je to na određen način i teže doj do potpore. Malo je to šta ja znam, djeca, hoću, neću, kad se putuje radovi, kad treba na probu, ne znam kada, onda jednostavno i nastupi su uglavnom u sezoni, ne znam, od petog mjeseca pa do desetog, moraš nešto iskoristiti, ali kad dođe ljeto, kad su najviše nastupi, odu vam djeca, recimo, na sezonu raditi, tako dalje, šta onda. Međutim, ja opet kažem, po mom sudu, folklor će živit, nije za muzeja. Za muzeja je narodna noša nekada, sa neka je tamo, ali folklor će živit uz neku nadogradnju u uvjetima i u svijetu kako ćemo današnje kreći.

0: Ali vaše ime je još uvijek, bez obzira što ste vi u mirovini, vaše ime je još uvijek u Hercegovini najviše vezano za folklor. Znači, ima ljudi naravno još puno koji rade, ali folklor, bez obzira na vaša druga zanimanja, i strojarska i druga, da ne pričamo šta ste sve bilo kroz život, bilo ste puno toga, ali uvijek Nikola Beno je jednako folklor.
1: Pa jes, uglavnom je to, čim se spomene folklor, ja se dižem i počnem pričati. Da li ću biti nekad kritičan, nekad ne. Međutim, to je po meni istina. Mnogi me dobro znaju, ostao sam sa mnogima u dobrim vezama, mnogi moji plesačica su voditelji, to dobri voditelji i guraju dobro, želim svoju sreću. Ali folklor je kod mene nezaobilazna tema. Dobro je zdravlje, ja se ne žalim obzirom koje su kod mene, ne žalim se šta sam sve, ja sam 50 godina faktički stupčao, to bi se reklo, po pločicama, po hladnim hodnicima, obično su to školski hodnici i tako, ne mogu se požaliti.
0: Jel
1: vitalan sam?
0: Je li pucala neka zemlja ispod vaših koraka?
1: Znalo se desiti da bi igrajući bokulju moji plesači, jer ja kao student nisam plesao bokulju, znali su sruši pozor. Ili je pomalo na krivi. Ako nije dobro bila pritvora. Jer to je stvarno jedno muško kolo, baš muško kolo, koje je izuzetno dosta ovako zahtjevno i dosta dobri momci to odrade, pa prema tome ako nije ona pozornica dobro pričućena, znalo se je dešavati, evo recimo jedne prilike, baš u Njemačkoj mislili smo kad smo plesali bokulju da će se složiti, ali eto treće nije. Pa ja mislim da ako pleše folklor, može se odmoriti dobro. Posebice još ako voli te pjesme, te stare pjesme izvorne i tako dalje, koji imaju toliko takvih tema da je to nevjerovatno nešto. A ako ne voli baš pjesme da pleše folklor, onda mu je bolje, siguran sam, nego na fintesu. Ubijen sam. Međutim, možda će ovi koji se bave time, možda će ono reći, nije, ali ja tako mislim, imam pravo na to. Da može sigurno se i psihički i fizički.
2: Slušali ste Radio Dokument, smotra folklora profesora Nikole Bene. Autor Emil Karamatić. Montažer Anes Mahmutović, urednica dokumentarno-dramskog programa Sanija Saljihi, produkcija BH Radio 1 2026. godine.

0: Predstavljamo selekciju za 45. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu.
1: Vertikalni štrih.